захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Рішати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

вулиці, багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже і немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти рідно, вибач, що я гаю час, і дякую,

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод.

0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
1: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, четвер, 25 червня. Наразі в багатьох регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофону Андрій Заславський. Минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Противник здійснив 42 авіаційні удари, скинув 153 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5778 дронів камікадзе та здійснив 2185 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1583 добу. Під час знищення одного з ворожих безпілотників у Сумах постраждав 13-річний хлопчик. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За інформацією ОВА, дитина отримала необхідну медичну допомогу. Також унаслідок падіння уламків збитого БПЛА зафіксовано пошкодження в житловому секторі та на території промислового об'єкта. Зокрема, вибито вікна в будівлях та пошкоджено кілька автомобілів. Як повідомляє ДСНС України, у ніч на 25 червня наслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об'єктів промисловості на Полтавщині. Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу. Інформації про загиблих та травмованих не надходило. Армія РФ здійснила масовану атаку безпілотниками на промисловій та цивільній інфраструктурі Новгорода-Сіверського, завдавши кількох ударів поспіль. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Удар прийшовся по складських приміщеннях приватного підприємства. Наслідок прильотів на місці події спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Також російські війська атакували Херсон ударними безпілотниками типу «Шахет» або «Гербера». Внаслідок влучань трьох дронів 24 червня поранення дістали щонайменше шестеро мирних жителів. Про це повідомляє поліція Херсонської області. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. На Чернігівщині Рада оборони на запит військових ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів. Початок евакуації планується на 1 липня. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Також є рішення про продовження заходів обов'язкової евакуації із 7 прикордонних сіл, де вона оголошувалася ще взимку. За інформацією ОВА, охочі жителі тоді виїхали, а решта написали відмови. За даними громад та районних військових адміністрацій, мова йде про близько 1000 жителів, серед яких 120 дітей. В адміністрації додали, що алгоритм дії вже напрацьований, затверджено евакуаційні маршрути та транспорт, а всі необхідні служби залучені. Жителів поінформують про місця збору, усіх евакуйованих обіцяють забезпечити місцями та для тимчасового проживання. Процес виїзду планують завершити за 2 місяці. У своєму вечірньому відеозверненні за підсумками 24 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що операція Сил оборони у тимчасово окупованому Криму є чітко прорахованою і вже суттєво ускладнює воєнну логістику та перебування російської армії на півострові. За його словами, якщо партнери ухвалять рішення та нададуть Україні те, про що йшлося на саміті G7, то це дозволить оперативно створити умови, за яких Росія буде змушена обрати мир. З моменту початку функціонування в Україні єдиного реєстру зброї українці подали через нього понад 1 200 000 заяв на отримання різних видів дозволів на зброю. Про це поінформував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він розповів, що за результатами розгляду цих заяв ухвалено позитивні рішення щодо понад 97% звернень. Також було сформовано понад 2,6 мільйона витягів із єдиного реєстру зброї. Як пояснив міністр, при цьому єдиний реєстр зброї є лише частиною комплексної роботи Міністерства внутрішніх справ у сфері обігу зброї. Очільник МВС України зазначив, що наразі на території української держави продовжуються заходи з добровільного декларування зброї та боєприпасів, а також триває робота над удосконаленням нормативно-правового регулювання у цій сфері. Міністр висловив переконання у тому, що облікова зброя – це питання безпеки, відповідальності та національної стійкості.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні утримається мінлива хмарність, переважно без опадів, лише вдень у північних та східних областях місцями можливі невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день становитиме близько плюс 24, плюс 29 градусів, а на південному заході повітря прогріється до плюс 32 градусів за Цельсієм. У Києві опадів не очікується, по області місцями можливий невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у столиці коливатиметься в межах 24-29 градусів вище нуля, на Києві – плюс 26, плюс 28 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги і вже, як завжди, о 8:20 стартують наші ранкові теревені, тож обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго раночку, друзі. 8:22 в Україні. Як завжди, ранкові теревені стартують. Але перед тим, як ми розпочнемо, шановні Сумська область, Харківська, Херсонська, будьте, будь ласка, обережні, оголошена повітряна тривога, перебувайте в укриттях, подбайте про свою безпеку, не ігноруйте, будь ласка. А ми будемо теревенити сьогодні вдвох зі мною. Юна Крушинська, неперевершена, оспівана в піснях і легендарна. Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Ну і мій завжди чарівний Андрій Заславський.
2: Друзі, а ну признавайтесь, Юна, ти теж давай, викладай всі карти на стіл, кажи тільки всі правду, нічого крім правди. Чи було таке, що прокинулася субота, ну скільки там не прокинулася, немає значення, щось собі поришся по хаті, включила на фончику якийсь там ютубчик, щось там собі грає, і тут раз в стрічці тобі вилітає якийсь дуже розумний хлопець, і починаю тобі розказувати про те, що ти все своє життя абсолютно неправильно чистила авокадо. І зараз він тебе навчить.
3: І що?
2: Ну і що? І ти відкладаєш свої порання, що ти там робила, пилюку витирала, пилисосила, може просто на дивані лежала, відпочивала, чилила. Ідеш на кухню, починаєш чистити авокадо, і після цього викидаєш його в сміття, тому що цей лайфхак виявився, як правильно сказати, повною нісенітницею.
3: Прикольно, в мене було таке, але було не з авокадо, а з ананасом. Перший лайфхак.
2: Ти викинула ананас?
3: Ні, я не можу викинути ананас, я їх занадто
2: мою
3: сильно люблю.
2: Мою улюблену ляпінію?
3: Ні, ананас я не викинула, але лайфхак був відверто нікудишній, але я потім знайшла інший, і вже інший був нічого.
2: Мені так здається, що сьогодні під час цієї розмови буде дуже важко добирати слів.
3: Ну так, да, щоб пояснити, що не всі лайфхаки
2: однаково корисні.
3: Корисні, в принципі. І вони ж покликані, що там, зекономити нам час, облегшити якусь справу. А інколи виявляється, щоб його відтворити, тобі твоїх двох вищих освіт не вистачає.
2: Мені з цим трохи пощастило більше ще за часів моєї юності, коли інтернет тільки починав впроваджуватися. У мене є один дуже класний друг, і він показав мені, що таке форуми, і один з перших форумів, на який я потрапив, там йшла війна, форумні діячі, ну, типу форум, це ж аналог Твіттера, от аналог Треса.
3: Ну, більш тематичний, звужений за
2: більш тематичний. Угу. І там прям ломали списи на тему, що буде, якщо в вагоні під час руху рухомого составу в унітаз кинути лом.
3: Серйозно?
2: Ну, цей отвір унітаза, кинути лом. Що буде? Зійде поїзд з рейок, бо лом – це ж все ж таки міцний продукт. Чи, можливо, розворотить унітаз? Чи, може, він просто випаде і буде собі лежати? І там, ну, це треба, ну, тут дуже важко описати словами. Там зібралися люди, по-перше, професійні, технічно підковані.
3: Інженери.
2: Вони дістали технічну документацію потягів, які бувають там унітази, які бувають ломи, з яких сплавів робиться лом. Ну, це було просто... І, ну, я ж начитався цього всього, і в мене ж перша думка... Цікаво, а що ж буде насправді? Може кинути? І оцей друг мені сказав, слухай, в житті, ти знаєш, треба спробувати все, але от не все треба пробувати. Я так запам'ятав його, і з тих пір, коли зустрічаю щось таке, попадається мені щось таке, я от далеко не все. Та, я іноді користуюся, дуже часто пробую рецепти якісь.
3: От тільки хотіла тебе запитати, я знаю, що ти кулінар, все ж таки щось пробуєш.
2: Ну,
3: мені здається, рецепти – це
2: не
3: найбільш...
2: Не прям кулінар, рецепти пробую,
3: це
2: але...
3: Це найбільш безпечна історія, яку можна спробувати.
2: Рецепти пробую, але часом, знаєш, це коли включаєш якийсь там ролик. Зараз, що робити? За 5 хвилин гості дзвонять в двері, а в тебе в холодильнику тільки яйця. Що робити? І починається, коли в тебе в холодильнику були тільки яйця, а на кухні тільки сіль. Беремо сир пармезан, натираємо. Чекай, чекай, звідки взявся пармезан? Звідки в тебе 1,5 літра молока взялося? А борошно ти де взяв? В тебе тільки яйця в холодильнику. От якось так.
3: Я дуже люблю кулінарні лайфхаки, ті, які самі ресторатори роблять. Коли вони діляться саме оцими внутрішніми лайфхаками своєї кухні. І я, до речі, багато запозичила в них. У мене тепер зелень зелена і свіжа може 2 тижні бути у холодильнику.
2: Нещодавно чув такий жартик, таке ж великі ресторатори. Нещодавно чув жартик. Рецепт за 1 хвилину від Євгена Клопотенка. Який рецепт за 1 хвилину від Клопотенка, якщо ти з його сайту тільки 5 хвилин будеш рекламу виключати?
3: Так, до речі, але ну і Клопотенко за 1 хвилину не готує.
2: Ну так. Ну, от знову ж таки, повертаючись до цих лайфхаків, у мене виходить завжди так, що якщо якийсь рецепт чогось приготувати на швидкоруч, то там, ну, коли в тебе вдома нічого немає, то там, виявляється, такі продукти треба мати, що, маючи такі продукти, мені не треба ці рецепти. Я і так знаю, що з ними можна приготувати. Але час від часу...
3: А, ти ж бунтівник сьогодні.
2: Ні, абсолютно ні. Я сьогодні, навпаки, дуже в гарному гуморі. Але там випічку всіляку дуже люблю пробувати. Ну, типу, мені прям цікаво, яке воно вийде на смак. Тому що, ну, візуально воно не завжди виходить, тому що з першого разу випічка у мене ніколи не виходить така, як повинна бути. Але на смак maybe. А що стосується прям лайфхаків, от завжди користуюся. Згадую лом і унітаз поїзда на повному ходу. І, ну, просто включаю голову.
3: А ти знаєш, які лайфхаки люди дивляться найчастіше?
2: Я думаю, що в Україні він не дарма мені вже який там 2-й рік вискакує, особливо коли зима. Мені вискакує лайфхак, як засвітити лампочку, використовуючи магніт.
3: Ага.
2: Ну, магніт і 2 дротики.
3: Ну, я тобі більш широку статистику зараз наведу, бо це статистика переглядів і пошукових запитів в інтернеті. І перший запит...
2: Ну, я знаю, який найпоширеніший запит в інтернеті в Росії зараз. Як злити бензин в сусіда?
3: Хай в них інтернет не працює. Да. Але за статистикою переглядів, найчастіше люди дивляться про економію грошей. До речі.
2: Заплатив за інтернет, щоб зекономити гроші?
3: Ні. Як зробити щось безкоштовно... переробити, ну, типу, дати речам друге життя або щось отримати, ну, щоб за це не потрібно було платити. Друге, це в топі магічне прибирання. Як відмити все в домі одним якимось засобом чи сумішю лимона і
2: соди. Сода рятує
3: так,
2: все.
3: Так. І третє в топі – це от якраз експрес-кулінарія. Всі страви, які можна приготувати або за 1 хвилину, або в мікрохвильовці.
2: Коли у вас в холодильнику тільки шматочок сосиски, то треба просто почистити креветки, залити їх окропом. Все дуже-дуже просто. Друзі, якщо ви останнім часом натикались на якісь лайфхаки в інтернеті, і вони вам допомогли, або натикались, і вони абсолютно вам не допомогли. Якщо маєте хвилинку вільного часу, можете з нами поділитись. 097-610-1000, номер телефону в студії. Будь-який зручний для вас месенджер. Я пропоную зараз вирушити в простори мережі інтернет.
3: І спробувати якийсь лайфхак.
2: В пошуках нових лайфхаків.
3: Почуємось за кілька хітів і розкажемо вам. Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо ранкові теревені на Терен ФМ, 8:38 на студійному годиннику. І говоримо сьогодні лайфхаки, про які вдалися, не вдалися. І,
3: на які ми ведемося чомусь.
2: До речі, Андрію, а бувало в тебе таке, що ти там от не підійшов тобі один, другий лайфхак, але в якийсь момент ти такий, ні, це все... Ну, дурня, я не буду більше на це вестись. Ну, а ти собі чилиш, як
3: конечно,
2: ти кажеш, на дивані.
3: Звісно, бувало.
2: Потім гортаєш, і такий, ні, ну, оце точно треба попробувати. І знову встаєш, і на ті самі граблі. Бувало?
3: Та, ну, звичайно, бувало. Та я більш ніж впевнений, що з кожним таке бувало. Елементарно, один раз спробував зробити фонтан з дитиною, щось в мене нічого не вийшло. Чи то руки ростуть не з того місця, чи пластик якийсь не той, чи, можливо, вода недостатньо рідка була, мокра. Непонятно, ну, не вийшло. Думаю, ладно, окей, напевно, не судилося мені. Та і в цілому, а хто вирішив, що воно так повинно працювати? Ну, його не буду, все, до побачення. Моя втомилася, тільки розвертаюся, треба взуття почистити.
2: Ага,
3: так, що там по лайфхакам, як чистити підошву в білих кросах? І, ну, ти розумієш, я не знаю, як воно працює, я не розумію, чому ми в це віримо. Ну, тобто, коли я бачу, що звичайного магніту з одної сторони примотали провод, з другої сторони примотали провод, піднесли до лампочки, і вона засвітилася, я такий, так, стоять. Такого не може бути. Якби так було, не було б, не розвивалася б атомна енергетика. Ну, типу, не було б в нас блекаутів, якби можна було так просто запилити.
2: Андрій, я тобі розкажу зараз свій жаль.
3: Буквально
2: давай.
3: Секунду, я вже майже дивив. Але я з цим магнітом, лампочкою, проводами, іду до електрика, кажу, поясни мені, як це працює.
2: І що?
3: Ну, типу, таке можливо, але треба дуже великий магніт і дуже маленьку лампочку. Ну, там виробляється, там якось вона там називається магнітна динаміка, щось таке.
2: А знаєш, який мій біль? Мій біль – це оце відео, коли до склянки з водою підносять дві батарейки, і там вода починає закручуватись.
3: На. Підносила?
2: Блін, да. Я ще й не один вид батареїк підносила. Я така,
3: напевно, вже... треба мощніше.
2: Да, напевно, треба мощніше. Я вже все, поки мені не
3: треба...
2: сказали, що вона так...
3: Щоб вода закручувалась, треба її зарядити в чумака.
2: Закрутити.
3: В чумака зарядити.
2: Да, її треба спочатку закрутити. І, до речі, психологи пояснюють, чому це відбувається і чому ми на це так ведемося. І зараз я тобі теж розкажу. По-перше, це ефект швидкого... дофаміну. Бо наш мозок, ну, ми вже не один раз в ефірі про це говорили, він еволюційно лінивий. Він шукає спрощені шляхи, кнопку швидкого запуску, або там якусь, все, що можна вирішити за 5 секунд, треба вирішити за 5 секунд. І відповідно, коли ми дивимося оце відео, коротке зазвичай, нам здається, що воно зараз вирішить нашу цю проблему, і нам не треба наймати майстра, вивчати якусь грамоту. Ми зараз от просто повторимо це, зробимо, і в цей момент наш мозок вже отримує свою винагороду. Ми такі дуже стішились. Да, я впорався, а потім ми йдемо це робити. Ну і ти знаєш, що після цього настає розчарування.
3: Чи руки не з того місця, чи пляшка не та.
2: Так, є ще інша пастка, в яку нас ці віддяшки і лайфхаки, ну так, закривають. Це ілюзія продуктивності. Ти, коли дивишся ці відео, і ти собі прокручуєш в голові, як ти оце зробиш.
3: Боже, який розумний.
2: Да, і воно в тебе вийде. Да, ти дійсно думаєш, я не марную час. Я от вже роблю своє життя кращим, простішим, взуття вже майже все чисте, і дивись, яке чисте.
3: Кожного дня навчаюся чомусь новому.
2: Так, і є ще один момент. Ми дуже любимо, коли нам говорить хтось авторитетний. І нам здається, що якщо оця людина це робить і в неї вийшло, навіть якщо ми її не знаємо, і вона ще не дуже для нас авторитет, але вона виглядає таким типажем, як нам ок, ми теж схильні довіряти їй настільки, що віримо, що це вдасться.
3: Ну, я в своєму розвитку дійшов вже до тої стадії, коли натикаєшся десь там, чи на YouTube-шорсах, чи в рілсах в Інстаграмі, на якогось непонятного мутного тіпочка. Я перепрошую всіх непонятних мутних тіпочків, але коли це
2: ми
3: непонятний...
2: нікого конкретно не осуджуємо.
3: Та-та-та. Але коли якийсь непонятний мутний тіпочок мені каже, якщо ти хочеш і далі працювати на одну зарплату, можеш пропускати це відео. Я, як чую, можеш пропускати це відео, одразу починаю пропускати його. Тому що зараз мені розкажуть про успішний успіх і скільки я повинен вкласти в крипту.
2: Отак.
3: До речі, що стосується авторитетів, на цю тему було дуже багато наукових досліджень. І що найсумніше, про негативний дослід довіри непідтвердженим авторитетом було знято навіть фільм на реальних подіях. Пропоную про нього зараз і поговорити.
2: Давай поговоримо.
1: Ранкові теревені.
2: Теревені про кіно.
3: Друзі, не знаю, дивилися ви чи не дивилися. Я цей фільм, поки не обрали його для розмови, не дивився. І чесно скажу, був трохи вражений і шокований. По-перше, фільм 2012 року не новий, але один із найбрутальніших, найтривожніших, і, напевно, що найточніших психологічних трилерів у сучасному кінематографі. Сьогодні ми поговоримо про фільм «Покора» 2012 року, і це не фільм жахів про привидів чи маньяків з ножами, але лякає він набагато сильніше, тому що показує реальну психологічну пастку. Це історія про те, як легко звичайна людина піддається тиску авторитету, забуваючи про власну мораль, про логіку, про закон кінець кінцем, просто сліпо виконуючи накази абсолютно невідомого голосу з телефону. І найстрашніше в цьому кіно те, що кожне слово в ньому базується на реальних подіях.
2: Сюжет стрічки розгортається впродовж одного дня в замкненому просторі підсобного приміщення звичайного ресторану швидкого харчування. Менеджер цієї фастфуду Сандрі, її зіграла, до речі, Енн Даут. Серед робочого дня телефонує чоловік, який представляється офіцером поліції Деніелсом. Він упевненим тоном заявляє, що молода красива Беккі крала гроші з гаманця покупця. Замість того, щоб приїхати особисто, офіцер починає диктувати Сандрі інструкції телефоном. Користуючись авторитетом своєї вигадної посади, маніпулятор крок за кроком змушує менеджерку порушувати права дівчини. Спочатку Беккі замикаються у підсобці, потім обшукують її сумку, а згодом наказ стає куди жорсткішим – провести повний особистий обшук із роздяганням. Жах ситуації наростає, коли до процесу залучають інших працівників та нареченого Сандри. Люди, які вважають себе добрими та законослухняними під дією авторитетного голосу, лише голосу, переходять усі межі людської гідності. Вони чинять психологічне та фізичне насильство над наляканою дівчиною, навіть не замислюючись над тим, чому поліцейський керує ними своїм голосом віддалено і надає таких жорстоких, насправді, доказів.
3: І, як я вже казав, фільм майже дослівно відтворює реальний випадок, який стався у 2004 році в місті Маунт Вашингтон, штат Кентукі. І протягом 10 років подібний телефонний шахрайтер розвивав понад 70 ресторанів у 30 штатах США. Але саме цей випадок закінчився судом та арештом реального винуватця. Під час першого показу фільму на фестивалі незалежного кіно, а цей фільм відноситься до незалежного кіно, так от, на фестивалі незалежного кіно «Сандлес» у залі панувала просто неймовірна напруга. Деякі глядачі, не витримуючи психологічного тиску, вставали і виходили з залу. Один із присутніх почав взагалі голосно кричати на творців фільму, звинувачуючи їх у знущанні жінок. І через обмежений бюджет і чітке бачення режисера фільм зняли всього за 15 днів. І герметичність локації, обмежена кількість акторів дозволили створити камерну таку атмосферу, де кожен актор викладався просто на межі свого емоційного виснаження. І в цілому, фільм просто сучасна кінематографічна ілюстрація знаменитого психологічного експерименту, який проводився десь в 60-х роках. І цей експеримент довів, що більшість людей готові завдавати болю іншим, якщо наказ іде від особи, яку вони вважають керівником чи авторитетом.
2: Попри свою оцю важку тему і неоднозначну, насправді, реакцію широкого глядача, фільм дуже високо оцінили професійні критики. І за роль акторка Енн Даут, яка грала якраз Сандру, отримала премію Національної ради кінокритиків США як найкраща акторка другого плану. Стрічка отримала номінацію на премію «Незалежний дух» та кінопремію «Готем» за найкращий проривний акторський виступ. А режисер Крейг Зобел був номінований на головний приз за найкращу режисуру на кінофестивалях у Локарно та Сіджасі.
3: Ми дуже часто в наших розмовах кажемо про те, що що б ми не робили, що б не думали, чим би не мотивувалися, в першу чергу треба включати критичне мислення і думати. Так от, друзі, фільм «Покора» – це важкий, але критично важливий для перегляду фільм. Він для мене стоїть на одному щаблі з, напевно, «Реквієм по мрії». Ну, типу, це той фільм, який дуже важко дивитися, але його треба подивитися кожному, щоб, ну, щоб просто доля акторів оминула. Я щиро хотів би, щоб це оминуло абсолютно всіх. Так от, фільм «Покора» не розважає. Він просто, ну, б'є як молотом по наковальні, по думкам. Це кінематографічне щеплення від сліпої віри в авторитети, яка нагадує, що у будь-якій ситуації ми повинні залишатися людьми, думати своєю головою і мати сміливість захистити тих, хто цього потребує. Це в наш час, це просто архіважливо.
2: Ну, і якщо після нашої такої трошечки моторошної розповіді вам захотілось передивитись цей фільм, або, можливо, ви хочете щось легше і розважальніше, то наступна інформація на правах реклами саме для вас. Отже, на платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу і все українською мовою лише. Можна дивитись на будь-яких пристроях – телевізорі, телефоні чи ноутбуці, і в будь-якому зручному для вас місці, де є інтернет чи Wi-Fi. Можете зібратись з друзями або з родиною вдома на відпочинку, або навіть під час обідньої перерви. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці безкоштовної підписки. І все літо зможете збирати навколо цікавих історій своїх друзів, адже вони завжди краще звучать рідною мовою.
0: Реклама на Терен ФМ.
4: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
5: і Українське ТВ!
6: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
5: Подробиці на українське.тв.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок, і як би сумно про це не було говорити, продовжується поширюватись повітряна тривога Україною. Будь ласка, якщо у вашому регіоні її оголошено, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях. А ми тим часом продовжимо говорити про ті лайфхаки, на які ми чомусь ведемося, в які ми чомусь віримо. Юна, а ти взагалі було таке, що побачила лайфхак якийсь, спробувала, а то дурня?
3: Ну, крім того, як
2: надули
3: різати ананас, я ще так, колись робила миючі засоби, які мали бути неперевершеними, але так не сталося. Із таких... прям які дуже сильно не вдались. Ну, в мене ще високий ступінь розвитку критичного мислення.
2: Це тебе рятує.
3: Так, до прикладу, я знаю, що одним з найтравматичніших лайфхаків, які використовують люди, вважається, оцей лайфхак, він колись був дуже в тренді, яйця зварені в мікрохвильовці. То я... ніколи не варила.
2: Згущене молоко в банці? Ні?
3: Ні, ти що. Взагалі я з тих людей, які з технікою дружать по інструкції.
2: Справа в тому, що, ну, типу, є ж багато різних лайфхаків, але серед них вирізняють ті, на які люди ведуться найчастіше. Один з таких – це, бачила, не бачила, смаження грінок у тостері на борщі.
3: Що?
2: Ну, лайфхак такий. Береш звичайний тостер, кладеш його на бік, запихаєш туди шматочки хліба з сиром і отримуєш ідеальні гарячі бутерброди без зусиль. Але в реальності хліб із сиром підсмажується, але розплавлений сир за законами гравітації капає прямо на нагрівальні, як там, на борщі, на боці.
3: Ага.
2: Сир падає на нагрівальні елементи тостера, в результаті дим і спрацювання пожежної сигналізації – це в кращому випадку. Ну і викинути на смітник тостер. Фізика перемагає інтернет з рахунком 1-0. Потім нагрівання консерви в мікроволновці. Тут фізика перемагає інтернет з рахунком 2-0. Ну і... лайфхаки по типу, які повинні, по ідеї, спрощувати життя, але по факту ні. Це, до прикладу, там, чищення вареного яйця за допомогою склянки води. Ну, коли в склянку з водою опускаєш варене яйце, закриваєш рукою, несамовито трясеш там секунд 5-10, і шкаралупа має злетіти сама.
3: Слухай, я взагалі не з простої сім'ї. Я з лінивою. І я коли бачу такі лайфхаки і розумію, що мені зараз треба взяти склянку води, туди занурити оце яйце, зробити якісь дії, і воно буде швидше. Ні, мій мозок каже, слухай, давай, як ми завжди це робили, час раз-два і все готово. Отак.
2: Ну, по факту, твоє критичне мислення перемагає лайфхаки з рахунком 3-0. Тому що в результаті, якщо трясти занадто слабо, яйце залишається неушкодженим. Якщо, ну, прям докласти душу і тіло до тряски, то ємності з тим яйцем, то отримується склянка, в якій брудна вода перемішана з жовтком, білком, з частинками. Це варене яйця. З частинками шкаралупок, які потім, ну, ти вже, ну, навіть якщо дуже сильно захочеш, все одно не зможеш відділити. Але є лайфхаки, які, до прикладу, я побачив саме в інтернеті, і вони реально працюють і реально допомагають. Ну, тобто, я побачив, як, ну, саме в інтернеті, як чистити гранат.
3: О, до речі, чистити гранат, так.
2: І воно прям працює.
3: Працює.
2: І як чистити чесник.
3: От, про чесник.
2: Ну, типу, коли береш просто головку чесника, нечищеного, кладеш в кастрюлю, накриваєш кришкою, гарненько потряс, і він відділяється, не б'ється, ну, прям чиститься. Ну, але як би сумно не було про це говорити, ну, таких випадків дуже мало, коли вони от прям працюють. Є ще такі теми, як лайфхаки з гарячим пістолетом. Пістолетом цей клеєвий пістолет, який вирішує всі проблеми, які не виходить вирішити за допомогою синьої ізоленти або скотча. У відео за допомогою гарячого клею пропоную зробити, ну, типу, тапочки, якісь ланці, шльопки, відремонтувати бампер машини або створити чехол для телефону. Це взагалі окремий вид мистецтва. Мене більше всього дивує в цих лайфхаках те, що люди беруть телефон на секундочку за $1500. Ну, тобто $1500 на телефон знайшлося, а якихось доларів 20 на самий простенький чехол вже ніт. І починають цим пістолетом

0: пляшка вина закоркована і немає штопора, то ти завжди шукаєш лайфхак, як це зробити без нього.
1: Ну, в моїй юності, в мене була така юність, знаєш, що мені не треба було інтернету, щоб відкрити пляшку вина.
0: І ви відкривали це, коли ти стукаєш, а потім так раз, і він сам...
1: Так, звичайно. Ну, типу, в стіну можна постукати, потім можна продавити всередину. І чекай, ще був якийсь спосіб, коли... А, можна ж нагріти, вона, типу, горлишко нагріваєш. Ну, це фізика. Хто в школі не вчився, для той кожен день для себе відкриває щось новеньке, цікавеньке.
0: Ну, не тільки в школі, але мені здається, що це прям так, напевно, дуже розповсюджений лайфхак. Добре, а кидав телефон в рис, щоб позбутися вологи?
1: Це лайфхак, він працюючий, так роблять навіть на сервісах.
0: О, бачиш, працюючий. Я не знаю,
1: але все одно, в будь-якому випадку, ну, типу, раніше було, колись було простіше, бо якщо телефон потрапив у воду, треба першим чином від'єднати елемент живлення, а зараз телефони не розбираються. Хоча б в Європі, наскільки я пам'ятаю, прийняли закон, що всі телефони повинні бути такими, щоб людина могла сама замінити в ньому батарею, щоб не треба було звертатися там в сервіс і таке інше.
0: Рис втягує
1: вологу, цей лайфхак реально працює, але не дає гарантії, що телефон після цього запрацює. Все ж залежить від ступені пошкодженості. Мене, знаєш, що зацікавило? Зовсім інше. От дивись, побачив я лайфхак, як, ну там, до прикладу, щось зробити, як зробити там собі на балконі, не купувати...
0: Шавку, я пам'ятаю.
1: Ні, до цього в мене ще руки не дійшли. Не купувати спеціальну плитку там у формі кирпічної кладки, а її можна зробити руками. Треба для цього просто плиточний клей, трохи часу, мастерок, ну, треба заморочитись. І я ж не полінився, я так зробив, в мене до сих пір на балконі... Ну, вийшло непогано, побачив теж в інтернеті. Вийшло непогано. Я ж сам себе похвалив за це, чесно кажучи. Але коли я дивлюся ілюзіоністів, коли вони розрізають людину, чому в мене не виникає думки, що можна шляхти собі в коробку якусь і розрізати себе пилкою? Ну, у нього ж там все виходить нормально, потім з'єднує.
0: Андрій, ти десь загубив між цим здоровий глузд, напевно. В тебе є здоровий глузд? Ось він тобі і не дає про це подумати.
1: Ну, не знаю. Чому не виникає ні в кого? Ну, типу, якщо є люди, які все ж таки користуються лайфхаком з обмащування клеєм свого дорогого телефона, чому в них не виникає такого бажання? А як це Девід Копперфілд проходить через стіну? А ну я попробую через неї.
0: Але ж всі ці фокуси, вони теж вже розвінчені в інтернетах різними лайфхакерами.
1: Ну, хто шукає, той завжди знайде. Я, до речі, знайшов цікаву інформацію, де знаходиться фабрика всіх цих лайфхаків.
0: А ну, давай.
1: Виявляється, за всіми цими маленькими шорцами на всіх медіа-майданчиках, на яких вони тільки зустрічаються, стоїть... Як би це пояснити? Більшість з цих каналів належать великим контент-фермам. Деякі з них знімають величезні ангари, в яких працюють сотні людей, які щодня випускають, починаючи від 50 роликів на день. І там все зроблено для того, щоб просто зацікавити людей. Використовуються будь-які махінації. Там і склейки, під час яких міняються, ну, там, міняються...
0: Все, що на нас психологічно цей. Ну, правильний монтаж, чисті поверхні, коли видно лише руки без облич, щоб ми це, ну, типу, більше...
1: Ну, типу, для чого мені бачити обличчя людини, яка намагається зараз зубною пастою почистити свої черевики. Але під час склейки паста міняється на білу фарбу і виходить просто вау-ефект. І ми всі біжимо покупляти зубну пасту, щоб почистити своє взуття. Але доходить до того, що, напевно, ця зубна паста не підходить, мені потрібна якась інша. Тому, ну, якось так воно працює. Я взагалі вважаю, що, ну, знову ж таки, повертаючись до нашої розмови, мені здається, що треба просто завжди користуватися здоровим глуздом. Треба завжди, в першу чергу, думати, чи воно потрібне, чи воно не потрібно. Ну, від того, що зубну пасту
0: хтось замінить
1: там якимось кремом чи миючим засобом спеціалізованим, від цього ж нічого не зміниться, правильно?
0: Так, тим паче, що ці канали створені для чого? Щоб ми якраз залипали, для того, щоб це гарно монетизувалось, але хороший лайфхак для того, щоб ваш YouTube мав хороший попит.
1: Я обожнюю, коли в мене там випадає хвилин 20-30 вільного часу позалипати в, знаєш, які лайфхаки? Як два, я не знаю, в'єтнамці, напевно, хлопці якісь такі, знаєш, смугляві, десь азійської зовнішності, як вони приходять в ліс, і в лісі будують палац.
0: Слухай,
1: або аквапарк, просто
0: відео,
1: маючи в руках там ніж, якусь матику, палку-капалку і купу води з підручних матеріалів, глина, бамбук, листя. Вони такі будують. Ти що? Де там наші пляжі?
0: З тобою погоджуюся, я теж обожнюю ці відео, і є не тільки там часто жінки є, або просто, і вони реально приходять, ну там в руках деколи взагалі нічого немає, ну там максимум там ніж якийсь, і ці хороми, і ці труби, ці гарно естетично вибудовані будиночки, вони так зваблюють. Я навіть думала в себе на дачі спробувати.
1: Дивлячись на це, хочеться просто кинути все, типу, так а що ж там такого, боже? Та нащо мені це все нужно? Я зараз піду в ліс, буду там нормально собі жити в палаці. Ми тут в пустині сад зробимо. А вірно, хлопця діло каже: ура, вперед! І всі біжуть в напрямку протилежному, з якого прийшли. Ну, це Лесь Подерв'янський. Люблю, знаєте.
0: Тож, поки ми будемо шукати нові лайфхаки і будувати плани, як літом будувати палац на своїх дачах, йдемо на коротку музичну паузу і далі обговоримо наступні наші плани.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити! Друзі, продовжуються наші теревені. Говоримо сьогодні про лайфхаки, яким не варто слідувати, але треба віддати належне. Деякі лайфхаки дійсно спрощують наше життя. Особливо українцям в наших реаліях, в нашому контексті, без деяких лайфхаків, ну вижити можна було б, але було б максимально складно це зробити.
0: До речі, ще скільки ж ми лайфхаків і придумали самі?
1: Ну, я не знаю, щодо чи ми їх придумали. Ну, не впевнений.
0: Зробили їх масштабними.
1: Так, але ми їх масштабували, вивели на абсолютно новий рівень. Чого вартує одна окопна свічка?
0: Так, коли... бляшанка, картон, парафін.
1: І маємо і істочник світла, і маємо тепло, і при нагоді можна підігріти їжу якусь, і дуже сильно це виручає наших військових, які не мають ні світла, ні тепла, і цього дуже-дуже сильно бракує. Тож, якщо ви бачите, що десь ідуть збори на окопні свічки, або ж шукають людей на допомогу, щоб їх виготовляти, друзі, ми повинні допомагати. Ми не можемо не допомагати. Це наш перший святий обов'язок. Те, чому ми повинні присвячувати весь свій вільний час. Тому, якщо маєте невипиту чашечку кави, задонайте її на ЗСУ. Повірте, в карму вам прилетить набагато більше, ніж просто кава.
0: Однозначно. Ми завжди нікого не змушуємо.
1: Ми не агітуємо за когось конкретного.
0: Просто
1: ви
0: нагадуємо,
1: самі знаєте, куди
0: що
1: можна.
0: Ми п'ємо каву з військовими і вас запрошуємо.
1: Також треба не забувати, враховуючи реалії останньої минулої зими, просто чудодійний лайфхак, коли дві пальчикові батарейки і маленький діодик. І цей діодик буде світити вам місяцями на тих двох батарейках.
0: У мене досі світить.
1: Це просто якесь диво, дивне, чудо, чудне. І ще треба не забувати про хімічні грілки. Елементарніша річ, але наскільки вона зігріває. Якщо хтось раптом не знає, вони там бувають одноразові, бувають багаторазові, сольові, ацетат натрію, металева пластина. Єдине, що треба просто мати, як це правильно, вакууматор.
0: Вакууматор, так, вакууматор, який буде запаювати правильно ці всі. Ти, до речі, робив такі хімічні грілки?
1: Не робив.
0: Бо ми з 22-го року, у нас був такий період, прям вдома ми з чоловіком сідали вечорами і робили ці хімічні грілки.
1: Не робив, ми в хабі нашому займалися окопними свічками, але і сітки маскувальні. Угу. Але то окрема історія, колись ми до неї обов'язково
0: повернуся і ці історії теж розповімо.
1: Та. І сподіваюся, ми зробимо це з нашими військовими, коли будемо святкувати нашу перемогу.
0: Але я вважаю, що, в принципі, українці дуже багато лайфхаків довели до якогось. Ми сьогодні говорили дуже багато про те, які лайфхаки не працюють. І що хтось навіть спеціально їх знімає, знаючи, що вони не працюючі. Скільки ж ми за останніх майже 5 років перепробували лайфхаків і довели їх? Прям удосконалили. Чого тільки вартують лайфхаки з тайм-менеджменту, коли в тебе є 15 хвилин на все? Типу, просто на все. І робочі задачі там завершити, і, грубо кажучи, волосся посушити. Або, наприклад, удосконалити якусь комунікацію, спростити купу речей для того, щоб все ж таки лайфхак вдався. Бо, особливо...
1: Мені взагалі здається, що коли українці бачать якийсь лайфхак, як за допомогою там пластикової трубочки почистити полуницю, вони так посміхають, слухай, серйозно, я знаю, як за 2 хвилини в мороз за допомогою мотузки і якоїсь матері завести генератор дізельний, ви мені будете розказувати, як їсти полуницю, та вже якось розберемося. І мені здається, в цьому українці просто найсупірові.
0: Да, ми вже мовчимо про банки з огірками, якими можна збивати ворожі дрони і тому подібне. Ми прекрасні.
1: А щоб не попадатися на безглузді лайфхаки, треба просто пильнувати. Першим чином, закон термодинаміки, пам'ятаємо, що якщо хтось показує нам вічний двигун, ми одразу знаємо, що вічного двигуна не існує, і це все...
0: Що вода в склянці не крутиться.
1: Як же ж правильно підібрати слово? Це все дурня. Не треба на таке вестись. Потім монтажні склейки – це вже обман. Ми цьому не довіряємо. Ну і треба ж завжди оцінювати економічну доцільність. Якщо для того, аби зробити... там якийсь ящичок для зберігання дротів, нам треба 20 кілометрів скотча, спеціальний інструмент, гарячий пістолет, і плюс ще 2 години витратити на це, то може сходити просто в магазин за 50 гривень купити органайзер собі. Та й не мучитись. Економічна доцільність. Критичне мислення, друзі, це наше все. Мисліть критично, будьте розумашками. А ви в нас розумашки. Я це знаю точно, я в цьому переконаний. Ось так.
0: Отже, я все ж таки раджу не боятись перевіряти лайфхаки. Можливо, деякі дійсно спрощують життя. Але погоджуюсь з тобою, що критичне мислення і здоровий глузд тут на першому місці. Сьогодні я... Планую перевірити ще кілька лайфхаків, все ж таки, поки ми з тобою тут говорили. Так, я собі зберігла ось кілька варіантів, тож про свої експерименти розповім завтра, можливо, якщо вони не будуть позорними. Ось. І на цьому нагадую всім, що донатьте на ЗСУ, пийте каву, хай цей день вас мине добре, і хай лайфхаки будуть завжди позитивні.
1: Друзі, як завжди, з вами не прощаємось. Нехай ваш день буде сонячний, нехай побут буде простим, техніка нехай працює справно, а розваги в інтернеті приносять лише щиру радість і щирий сміх. Гарного усім дня, почуємось ще обов'язково.
2: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди – троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі, або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофону Андрій Заславський. У ніч на 25 червня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму, а також застосували 90 ударних безпілотників типу «Шахет», зокрема реактивними «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Сили протиповітряної оборони збили або подавили 83 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БПЛА на 7 локаціях. Ще на 9 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей. Російські війська завдали повторного удару по вогнеборцях у Глухівській громаді Сумщини. Про це повідомили СНС. Рятувальники працювали на місці атаки БПЛА по складському приміщенню. У цей момент росіяни вдарили поруч із пожежною автоцистерною. Весь особовий склад встиг відійти в безпечне місце. Попри постійні загрози, всі осередки загоряння вдалося ліквідувати, зауважили у ДСНС. Норвезька гуманітарна організація Norwegian People's Aid оголосила, що зупиняє операції з розмінування в Україні після загибелі двох співробітників внаслідок російського обстрілу у Херсонській області. Про це повідомляється у прес-релізі NPA. Як зазначили в організації, двоє співробітників загинули і четверо зазнали поранень унаслідок атаки на групу розмінування 24 червня. Усі загиблі і поранені є громадянами України. Наголошується, що після інциденту Norwegian People Aid негайно призупинила всі роботи з розмінування в Україні з міркувань безпеки персоналу. Представництво організації в Україні працює в режимі реагування на кризову ситуацію та забезпечує підтримку і допомогу постраждалим співробітникам та їхнім колегам. Російські війська завдали 3 ударів по локомотивах «Укрзалізниці» в Запоріжжі та на Сумщині. Внаслідок однієї з атак загинув помічник машиніста. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський. Голова управління УЗ наголосив, що залізничникам щотижня вдається рятувати десятки працівників від ворожих атак. Однак кожна така атака є непоправною трагедією. За словами Персовського, компанія надає всю необхідну допомогу та підтримку рідним і близьким загиблого. У Покровську 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України знищив 120 точок злету російських дронів та майже 450 антен, які забезпечували логістику і комунікацію загарбників. Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ у соцмережах. Через руйнування цілісності мережі антен уже фіксується періодичне зникнення зв'язку у загарбників, що спричиняє низку подальших проблем. Знижується кількість вилітів дронів, порушується управління підрозділами, уповільнюється наступ та зупиняється логістичне забезпечення військ РФ. Сьогодні Європейський Союз перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги в рамках кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка виступила на відкритій конференції з відновлення України в Гданську. Фон дер Ляєн повідомила, що ЄС також найближчими днями почне виплачувати перші гроші з 6 мільярдів євро на виробництво дронів. З 17 по 19 липня в Ірпені пройде чемпіонат України з пентанку серед ветеранів фізичної культури та спорту у віковій категорії 55+. Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина». Турнір збере досвідчених спортсменів з різних регіонів країни, які представлятимуть спортивні клуби та змагатимуться за звання найкращих у своїй віковій категорії. Очікується, що змагання стануть не лише спортивною подією, а й майданчиком для спілкування, обміну досвідом та популяризації пентанку серед старшого покоління. Організатори повідомили, що детальний регламент чемпіонату, розклад ігрових днів та додаткову інформацію щодо участі команд оприлюднять найближчим часом на офіційних ресурсах Федерації пентанку України. Для участі у турнірі командам необхідно пройти попередню реєстрацію. У Кропивницькому 24 червня рятувальники дістали з непрацюючого колодязя двох бурсуків. Їх знайшли комунальники під час обстеження каналізації. Про це Суспільному розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Васильків. З її слів, самка борсука була вагітною. До рятунку долучилися і працівники місцевого реабілітаційного центру «Хіпос». Після того, як тварин дістали з колодязя, їх передали працівникам реабілітаційного центру для огляду, після чого тварин відпустили.
0: Терен ФМ. Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні утримуватиметься мінлива хмарність, переважно без опадів. Лише у північних та східних областях місцями можливі невеликий короткочасний дощ, часом гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 24, плюс 29 градусів за Цельсієм. На південному заході повітря прогріється до 32 градусів вище нуля. У Києві опадів не очікується. По області місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у столиці коливатиметься в межах плюс 24, плюс 29 градусів. На Київщині 26-28 градусів тепла. Друзі, на цьому завершуємо випуск. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така,

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посохом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

обіцянок не пробачив. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися.

обожнюю твій сміх, і ми не мов то сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Сьогодні говоримо про те, що ще вчора здавалося фантастикою. Компанія Qualcomm активно працює над диверсифікацією свого бізнесу, прагнучи зменшити залежність від ринку смартфонів. Згідно з останніми даними, розробник процесорів веде переговори з ByteDance щодо надання послуг з проектування кастомних чіпів. Очікується, що в проєкті будуть використані технології компанії AlphaWave Semi, яку Qualcomm придбала у 2025 році. Про це повідомляє Xiaomi Time. Ключовим напрямком партнерства може стати створення спеціалізованого процесора для обробки відео. Оскільки ByteDance володіє великою кількістю відеоплатформ, зокрема TikTok, впровадження таких чіпів дозволить оптимізувати кодування, декодування та обробку контенту, підвищуючи енергоефективність на масштабних серверах. Хоча поточні переговори стосуються інфраструктури ByteDance, успіх Qualcomm у розробці спеціалізованих AI-рішень та технології обробки медіа може в майбутньому вплинути на мобільні платформи Snapdragon. Для користувачів смартфонів це означає покращення можливостей штучного інтелекту у наступних поколіннях флагманів, підвищення продуктивності при роботі з важким відеоконтентом, оптимізацію енергоспоживання завдяки новим архітектурним рішенням у мобільних чіпах. Орбітальні центри обробки даних можуть стати наступним етапом розвитку штучного інтелекту після введення в експлуатацію ракети Starship компанії SpaceX. Таку думку висловив генеральний партнер інвестиційної компанії Андерсен Хоровіц та інвестор SpaceX Девід Джордж. За словами Джорджа, ключову роль відіграє можливість швидкого повторюваного використання Starship, що дозволить виводити на орбіту великі обчислювальні потужності. Він описав майбутні системи як стійкі з графічними процесорами розміром з літак у космосі. Він зазначив, що наземні центри обробки даних стикаються зі зростаючими обмеженнями, тому в майбутньому економічні умови можуть сприяти розвитку космічної інфраструктури. Водночас Starship, яка вважається найпотужнішою ракетою з будь-коли створених, поки що продовжує випробовування. Під час останнього польоту в травні ракета вивела на орбіту макети супутників, але комерційні корисні навантаження система ще не доставляла. Компанія Redmi офіційно підтвердила дату презентації смартфона K90 Ultra, який дебютує в Китаї 30 червня. Напередодні анонсу стали відомі результати тестування продуктивності новинки в ігрових сценаріях. Таку інформацію оприлюднив портал Gizmoshina. Пристрій базується на флагманській платформі Qualcomm Snapdragon 8 Elite та оснащений графічним чіпом власної розробки D2. Для ефективного відведення тепла розробник застосував систему охолодження з випарною камерою площею 6700 мм² та активний вентилятор. За даними інсайдерів, завдяки системі активного охолодження, Redmi K90 Ultra випереджає за стабільністю роботи інші пристрої на базі Snapdragon 8 Elite, які позбавлені вбудованих вентиляторів. Очікується, що смартфон також отримує акумулятор ємністю понад 8,5 тисяч мА на годину та підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт. Компанія OpenAI та Broadcom представили Jalapeno – перший власний чіп штучного інтелекту від OpenAI, призначений насамперед для обробки інференції в ChatGPT та інших сервісах. За словами OpenAI, це важливий крок у реалізації плану компанії створити повний стек, що лежить в основі її моделі та продуктів. Цей чіп, розроблений спільно з Broadcom, є ASIC – це інтегральна схема або чіп, створений спеціально для виконання однієї конкретної інструкції або завдання. На відміну від центральних процесорів у комп'ютерах чи графічних процесорів у відеокартах, які є універсальними і можуть запускати будь-які програми, від комп'ютерних ігор до текстових редакторів, ASIC оптимізований під єдиний математичний алгоритм, але виконує його з колосальною швидкістю та мінімальним споживанням енергії. У OpenAI зазначили, що розробка чіпа зайняла 9 місяців, а також, що вони створили значну частину комп'ютерної системи, в якій він буде використовуватись. Компанії називають цей чіп процесором інтелекту і описують його як перший акселератор штучного інтелекту у платформі, яку вони створюють, щоб зробити передовий штучний інтелект швидким, надійним і доступним для більшої кількості людей. Компанії заявили, що планують почати впровадження чіпів Jalapeno до кінця 2026 року, розширюючи масштаби в наступні роки. Друзі, це були новини високих технологій. Та попри весь прогрес, головне оновлення завжди всередині нас.
0: High-tech news. High-tech news. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMHost!
10: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український код.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робили човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

очі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Кто там это?

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Новини на Терен ФМ.
1: В Україні 19 година. На Терен ФМ актуальні новини на цю годину. Біля мікрофона Андрій Заславський. Вітаю вас. Дружківка на Донеччині зазнала авіаудару трьома фугасними авіабомбами, які на місто скинула російська армія. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Як сказано в повідомленні, окупанти скинули на Дружківку три авіабомби ФАБ-250. Внаслідок атаки отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям цивільна жінка. Крім того, поранення чоловіка та трьох жінок. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і осколкові поранення. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари українських сил по нафтобазі Полтавська у Краснодарському краї РФ та двох нафтопереробних заводах в Уфі. Про це глава держави повідомив у зверненні. За словами президента, далекобійні операції України є послідовною відповіддю на російські удари по українських містах та спроби Москви затягувати війну. Президент наголосив, що Україна продовжує реалізацію власного плану далекобійного стримування. Раніше президент заявляв, що Україна працює над подальшим збільшенням дальності застосування ударних безпілотників. За словами Зеленського, українські дрони вже продемонстрували можливість ураження цілей на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів. Він також анонсував подальше розширення можливостей до понад 3 тисяч кілометрів. Завдяки коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійному фонду «Дарик до Путіна» Україна отримала партію нових навчально-тренувальних літаків «Альто НГ». Йдеться про 10 одиниць. Про це повідомила прес-служба Міноборони. У міністерстві зазначили, що використання легкомоторної авіації дасть змогу створити в Україні повноцінну внутрішню навчальну базу, суттєво зменшивши витрати на годину польоту порівняно з бойовими літаками та прискорити підготовку пілотів до роботи на сучасній західній авіатехніці за стандартами НАТО. Українці та поляки – це друзі в Європі, які зможуть спільно формувати майбутнє регіону. Про це сьогодні, 25 червня, під час відкриття міжнародної конференції з відновлення України «Ukraine Recovery Conference 2026» у Гданську заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Очільник польського уряду розповів, що запропонував Гданськ як місце проведення заходу, зважаючи на глибокий символічний вимір цього місця. Він нагадав, що історичну частину міста під час Другої світової війни було майже повністю зруйновано. І після війни Гданськ був повністю відбудований. За словами Туска, він став найкращим прикладом реконструкції глобального рівня не лише в архітектурному вимірі. Польський прем'єр переконаний, що відбудова – це не лише будівлі, будинки, об'єкти інфраструктури. Він також звернув увагу на те, що Друга світова війна, здавалося б, назавжди посварила народи. Проте після неї німці, французи, поляки та інші народи змогли дійти порозуміння і спільно будувати майбутнє. Глава МЗС Великої Британії Івет Купер оголосила про новий пакет підтримки для України на суму майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів, що дорівнює близько 381,5 мільйон доларів США для відновлення та енергетичної безпеки. Про це вона сказала на конференції з відновлення України у Гданську. Купер наголосила, що незмінні підтримці України з боку Сполученого Королівства – це не лише її боротьбі з РФ, а й у процесі майбутнього відновлення країни. За її словами, безпека України є важливою безпекою саме Великої Британії, а підтримка Києва сьогодні означає появу сильного партнера для Лондона в майбутньому. Українці обрали дизайн нової поштової марки «Ми чекаємо», присвяченої українським військовополоненим, незаконно утримуваним цивільним, зниклим безвісті та їхнім родинам. У всеукраїнському голосуванні через застосунок «Дія» переміг ескіз «Лелека Воля», за який віддали свої голоси понад 103 тисячі громадян. Про це повідомила прес-служба «Укрпошти». Автором дизайну є відомий український художник і плакатист Нікіта Тітов, який з початку 2022 року живе та працює в Івано-Франківську. Його роботи добре відомі завдяки соціальним та патріотичним проєктам, що порушують теми війни, людської гідності та свободи. У голосуванні всього взяли участь 328 788 українців. Друге місце посів ескіз «Вісниця добра», а третє – «Найжданіші обійми». Центральним образом марки-переможця став лелека – символ дому, надії та повернення. Саме цей образ українці обрали знаком віри в те, що всі, кого сьогодні чекають рідні, повернуться додому. Марку випустять до 35-ї річниці Незалежності України. Вона має нагадати про українських захисників і цивільних, які досі перебувають у російській неволі, а також про людей, чия доля залишається невідомою.
0: ТРН-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів України опадів не передбачається. Лише у південній частині країни, східних областях та на Вінниччині вдень місцями можуть пройти короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 18 градусів за Цельсієм, на півдні країни та Закарпатті – до плюс 21 градуса за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 23, плюс 28 градусів, у західних та більшості південних областей – до плюс 32 градусів вище нуля. На Закарпатті місцями можлива сильна спека до плюс 35 градусів. У Києві вночі очікується близько плюс 16, плюс 19 градусів, по області від 14 до 18 градусів із позначкою плюс. Вітер слабкий, північний або північно-західний. Вдень температура повітря коливатиметься у Києві близько 25-26 градусів тепла і у області до плюс 23, плюс 26 градусів. Мінлива хмарність, але без істотних опадів. Це були всі новини на цю мить. Тримаємо руку на пульсі подій. Гарного вам продовження дня і ще почуємось.
0: ТРН-ФМ

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери ще не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступний хостинг!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GeoHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

А може то був сон, і все це показалось. А може то був сон,

носяться змагання пісенні. То маячня тащі, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був. Ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

тає, чи пита, чи не питає. А я чекатиму, стільки треба. Я чекатиму, лише на тебе. Я чекатиму, буду тримати небо. Небо триматиму, лише на тебе. Я чекатиму, стільки треба. Я чекатиму.

і не край. Ми лиш тіні на дні, я кохатиму лише твої очі сумні. Летимо, залишаючи місто самотне, що попало тебе.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

час усе це не помилує.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

вже було, я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже

0: Терен FM.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч, і в ці

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

whatever changes is time.

business.